השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right?

עניין של חלומות היא מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה

תיושח לרגליו, כל ברך תיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע ישוע מלך. כל קטע יושח לרגליו, כל ברך תיחה לפניו,

סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.